Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

resten har lenge igjen. Jeg var født i Bestadstova, kom ut med promp og prakt. Jeg lå 4 år i vogga jeg, uten elektronisk barnevakt. Og så lekte vi i troppa, jeg og storebror min Tom. Slo oss både gul og blå, uten at barnevernet kom. Men vi hoppa mest i høye før, og klatra i hver tre. Men det var før i tide da, når det var lov å dette ned.

og spiller gnom. Alt er borte, strengt forbudt, og ingenting er kjekt. Alt er borte, høvla vekk, i sikkerhetsprosjekt.

0: En kjøretur med bil. Da syns Mette det var gøy. Jeg satt framme uten belte i et gammelt kjøretøy. Ungene i dag, de får ikke lært å ta seg før. Tora fast i baksetet og en ansvarsfull sjåfør.
1: Du sa ikke virka, du bestefar.
0: Vi har lekeplass med gjerde rundt og vakt som passer på. Vi velte sikre disse, men hvor er ungene borte da? De har ikke tenkt på da at det kanskje er normalt at spenningen forsvinner når ikke noe kan gå galt.

0: bestefar.
1: Nei, nå er jeg rett i seng. Og du må huske å ha hjelm på deg.
0: Nei, ikke hjelm.
1: Hjelm må du ha.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 800

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

En Thorvald er gubbe, det. Og han er ikke akkurat den som står høyest i kurs i bygden. Verken i skatteboken eller noen stand. Og de stakkars kronene tjener på gamle biler er omtrent like svarte som gubben selv. Kjøpekontrakten fyller ut der grisbingen har vært, og oppretting og lakering av det kuen har stått. Men han greier seg en Thorvald også, og det virker ikke som han ser noe svartere på tilværelsen han eller noen annen. Nei, livas Thorvald, det er en makke til kjeldres, fyllete biler og en heisthandlerpung.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: to og tre. Danser jeg av sted. Bare vent, så skal du se. Oh yeah!
1: Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Ja, der kom lampa på. Og det vil vel si at vi egentlig skal være I gang.
1: Lite for tidlig, men...
0: Lite for tidlig?
1: Ja, men det får gå.
0: Ja.
1: Nei, men dette, det, jeg drev med noe, sier du.
0: Ja, noe viktig.
1: Ja, men det var det, ja, ja. Marit. For... Men, ja, men det var det. For det skjer lite, det skjer kanskje forskjellig med sånn musikk I kveld.
0: Ja.
1: Men det, det, det blir helt, jeg overbevist om at det blir bra.
0: Det,
1: for noen sier mye, så jeg graver frem på YouTube og ikring også.
0: Ja.
1: Mye fint.
0: Oh. Ja, veldig mye fint. Ja.
1: Bla, bla.
0: Det meg du vil fortelle,
1: ja? ja. Ja, det det.
0: Ja, får høre.
1: Nei, men vi ønsker velkommen, det har vi ikke gjort. Ønsker velkommen til Nattradio, kjære Marit.
0: Nei.
1: Velkommen.
0: Nei, like måte.
1: Takk.
0: Ja, vær så god.
1: Jeg heter Ivar Leine.
0: Ja, jeg heter Marit Røa.
1: Ja.
0: Velkommen til nattsendingen I Valdres Radio her på Fagernes.
1: Ja, det det. Og så sier vi velkommen til en... Til en Siv Monika Sletten, hun driver styre med noen knapper ute her.
0: Ja.
1: Hun skal få oss og noen musikk og lite forskjellig på luftet. Og så det går godt.
0: Ja, ja, ja, ja. Det skal gå.
1: Og så det tre stykker ute i file telefongreien her.
0: Er det fire?
1: Ja, ja, det det.
0: Den Kjell og Magne, og så den... Kristen Hagaseth, og så det Bjørk Ringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Kjellan Magne Snort.
0: Ja, Kjellan Magne Snort.
1: Ja, det heter det både.
0: Begge to, ja.
1: Ja, ja.
0: Tvillinger, tror jeg.
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Det snøgglike, vel?
0: Ja, ja, hun litt snøgglike. Men det var snodigt å se, det var lenge siden jeg hadde pratet med Snorten.
1: Ja. Kjell Magne er fin, han.
0: Ja.
1: Man kan ikke klage på han.
0: Han hadde ikke gjort det.
1: Siv ikke så verst tohøyd.
0: Men,
1: hjelper det bra, altså.
0: Ivar, bruker ikke du på å komme meg slik regle?
1: Ja, vi får ha det.
0: Ja, får jeg.
1: Og den regla, den slik I kveld, så har vi vært snart, vært på kanskje 90 år. Vi har vært her I radio, og vi sender, ønsker alle velkomne, og ønsker deg velkomne til Nattradio.
0: Ja.
1: Og en spesiell helsing også I kveld. Det går til alle så ikke helt friske på en eller annen måte, og så jeg alene.
0: Ja, det koselig.
1: Ja, det syns det. Det alle, syns det vi kan gjøre.
0: Ja, alle sammen. Håper du får en fin kveld I sammen med oss,
1: ja.
0: For de kan som har anledning til å høre på.
1: Det har alle.
0: Ja da, det ikke alle som har.
1: Ja,
0: så Og så når vi ferdige til å kunne ta inn ringer og slikt noe, så gir vi bare et signal til Siv, så får vi liksom take ut den første oppgaven og lite.
1: Ja, da må vi gjøre det. Vi så lydige, vet du, for det har vi noe lært oss fra barndommen.
0: Da sender jeg ut første oppgaven. Eina, det en rebus, der vi skal fram til et dyr pluss et husdyr. Og 1B, det en bokstavrebus på 8 bokstaver. Det 2G for Gunnar, 2E for Even, 1L for Lars, 1T for Torbjørn, 1Y for Yngve og 1R for Rolf.
1: Ja.
0: Og så har vi noe som heter hele kvelden, og da kan du si det til telefonvakt ditt natt hele kvelden det svarer på. For det, dette her første jeg leser nå, det jo timesoppgave. Og hele kvelden, den går hele kvelden, så det til det siste det trekker.
1: Ja, ja.
0: Da går det som følger. Et eldre ektepar dro på tur. De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt, hvor mange personer dro på tur? Håpet de hadde stor bil, da.
1: Ja, det kan til buss.
0: Ja, det, ja, slik minibuss.
1: Minibuss?
0: Minibuss, ja. Ja. Ja. Vil du lese opp at du nå, da?
1: Ja,
0: ja,
1: kan det, vet du. Ja, der den da. Skal vi se her, Sand. Det altså første rebussen, og 1A og 1B. 1A, det som man sier, en rebus. Det teker jo et dyr pluss et husdyr. Og da svaret et dyr.
0: Det var rart.
1: Skjønner ikke?
0: Nei.
1: Men det som jeg pleier å si, det for
0: styggelig. Det gåte på en måte, ja.
1: Ja, men jeg pleier ofte å si det, at det ikke på langt nær alt jeg forstår.
0: Nei, det det er morsomt.
1: Men det er ikke mye om. Det mangler ikke mer enn dette.
0: 1B.
1: Og 1B. Det er en bokstav rebus det. På 8 bokstaver. 2G for Gunnar. 2E for elefant. 1L for Lars. 1T for Torstein. 1Y for Yngve. Og 1R for Reinli. Dette med... Bidde var noe å ta.
0: Ja.
1: Eller nå.
0: Nå det lirer på lite.
1: Ja.
0: Hutte du. Men hele kvelden.
1: Ja. Hallo, Lise. Ja, du, Lise. Hele kvelden, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi ta det med, vet du. Et eldre ektepar dro på tur. De hadde 5 sønner, og hver sønn har 1 barn. Totalt hvor mange personer dro på tur.
0: Her står det 3 barn.
1: 3 barn?
0: Ja.
1: Sorry, jeg leser mye alene her.
0: Ja.
1: Jeg begynner på at...
0: Ja, gjør det.
1: Et eldre ektepar dro på tur. De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt hvor mange personer dro på tur. De kanskje lånt en slik minibuss. Men kanskje de lånte bilen en siv?
0: Ja. Skal vi høre på Lasse Stefans og Anne Nørsti?
1: Men gjør det, vet du.

0: 3. Reidar Hermunds plass. 5. Else Hermunds plass. 6. Altså 26. Inger Anna Lysthaug. 27. Knut Smaaladen. 8. Torgeir Brobakken. 9. Hege Renate Lundgren. Så var Rasmus Brennfur inne på 3 spørsmål, og han får 30, 31 og 32.
1: Jeg får den.
0: Ja. Skal du sende ut 3, eller?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi må se. Vi får streka så vidt det her, da. Slik. Og slik. 3A og 3B, same procedure as last year, det en regneoppgave. Den går slik, 3 ganger 3 pluss 9 dele på 2 ganger med 2. Dette blir 2 svar på, det har vi fått, det visste, har vi egentlig visst lenge. Men det blir et svar hvis du rekner med kalkulator, og rekner du på lag lill i hovedet, som jeg kaller det, da blir det et annet svar, men vi godtekker begge. 3B. Hvordan skriver det 1000 med romertal? Hvordan vil det skrive 1000 med romertal? Og så er det da til det at det et eldre ektepar dro på tur. Det har fem sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt, hvor mange personer dro på tur? Si det. Hva svarer mer av uti her?
0: Veldig bra, men du kan si det at de må svare på både A og B.
1: A og B.
0: Bare opplyse til de kan som ringer inn for å svare på oppgaven, så må du svare på både A og B.
1: Ja, det må det gjelde, eller så blir de ikke med.
0: Det har vi ikke nevnt, men det ligger liksom på en måte i kortet.
1: Ja, gjør det vel det.
0: Nå det er A og B.
1: Det må det
0: Vil du ta opp av telefonnummeret?
1: 613-59-970.
0: Ja.
1: Eller det kan også bruke SMS. Da skriver det VR, et miljørom der, og så sender det der vi formidler hit, samme kore, sender det til 2300. Men skriv hvem det er, eller så blir det ikke med. Men det behøver ikke mye å si.
0: Neida.
1: Hvem det er. Så sånn er det med den saken. Men nå skal vi ta, nå er det altså kommet en ny, Odd Nordstoga kommer med en ny vise, en sang. Ja.
0: Har ikke hørt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Det skryter så til den, mange.
0: Ja.
1: Nå prøver vi den. Du kjære Siv, Odd Nordstoga, sång som finns. En sång som finns, ja.

Nei, ikke TV, men en Maurits kjente de sikkert til. Toppløper og praktamatør. Gikk på snøplokanten hjemme til fra Lillehammer etter at han hadde gått birkebeineren. En Hansa som tok seg stuen midt under løpet til å henge på stava og studere et harasbår. Men det var den gangen det, og ikke nå.

Dette er ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Jeg tror du later som Elton John.